Čuli ste koncert u D-molu, oznake Vivaldijevi dijela 813 u izvedbi ansambla Le Consort i violinista Teotima Langlois de Svarta, koji ga i vodi. Prije toga ste čuli Langlois u fantaziji Nicola Mateisa te Justina Taylora u improvizaciji. U nastavku Legrencijeva arija, Marcello Adagio, Učelinijeva arija i Bachov Air.

Violinist Teotim Langlois de Swart i Le Consort izveli su najprije Vivaldijev koncert u A-molu, pa Bachov Largo i Vivaldijev koncert za gudače u G-molu. A u nastavku londonskog nastupa izvode Ljeto, koncert za violinu iz četiriju godišnjih doba u G-molu.

Koncert Ljeto iz Vivaldijevih koncerata iz četiriju godišnjih doba bio je završni dio službenog programa na koncertu ansambla Le Consort i violinista Teotima Langlois de Svarta, koji ga i vodi. Za dodatak su izveli stavke Charlesa Avisona, Konfurija i Johna Ecclesa, Mad Lover.

Čuli ste i dodatak s londonskog nastupa ansambla Le Consort i violinista Teotima Langlois de Svarta, koji ga i vodi. Konfurija Charlesa Avisona i The Mad Lover Johna Ecclesa. U nastavku četvrta ili italijanska simfonija Felixa Mendelsona Bartoldija u 4 stavka.

Lili Boulanger bila je prva žena koja je dobila prestižnu francusku stipendiju Prix de Rome 1913. godine sa samo 20. Dvije godine prije skladala je lirski nocturne koji ste upravo čuli u izvedbi violinista Johana Delaina i pijanistice Nicole Eimer.

Mozartov rondo, oznake po krhlu 373, izveli su violinist James Ennis i orkestar Mozartove obljetnice. Iako se noć približava kraju, u nastavku slušamo pjesmu Come Heavy Sleep, Dođi duboki snu, Johna Dowlanda, u izvedbi Alessandra Fischera i Thiboa Garcia.

Kamerata 18. stoljeća izvela nam je kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u A-duru, opus 11 broj 5, Johana Christiana Bacha. Slijedi sonata za čembalo i flautu u B-duru, Kehlova oznaka 10, Wolfganga Amadeusa Mozarta, stavci Allegro, Andante i Menuet. Sviraju Robert Veyron Lacroix čembalo i Jean-Pierre Rampal flauta.

Čembalist Robert Veyron Lacroix i flautist Jean-Pierre Rampal izveli su nam sonatu za čembalo i flautu u B-duru Kehlova oznaka 10 Wolfganga Amadeusa Mozarta. A sada sonatina sonatine Piera Sancana, stavci moderato andante espressivo i anime. Sviraju Emmanuel Pau flauta i Eric Lesage klavir.

Flautist Emmanuel Pau i pijanist Eric Lesage izveli su nam skladbu Sonatina Sonatine Pierre Sancana. U nastavku slušamo pjesme s Madagaskara Morisa Ravela, Na Andov, Aqua i Ugodno je prileći. Nastupaju Katarina Karneus, mezzosopran, Emmanuel Pau, flauta, Steven Bishop Kovačević, klavir i Truls Mork, violončelo.

41. simfonijom u C-duru, simfonijom Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta, Küchlove oznake 551, koju smo čuli u izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields, kojim je dirigirao Sir Neville Mariner, završavamo današnji jutarnji koncert. Urednica Bojana Plečeška-Lebota.

Göteborški simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Nemea Jervija izveo nam je staru norvešku melodiju sa varijacijama opus 51 Edvarda Griega. A sada koncert za violinu opus 33 Karla Nilsena, stavci preludium largo, allegro cavalleresco, poco adagio i rondo allegretto scherzando. Sviraju Maksim Vengerov i Čikaški simfonijski orkestar. Maestro Daniel Barenboim.